0: سلام دمارا دوام دمار سدمار اشتو کدار
1: گریبه گریبه الله نکربان
2: مرسن افرم